Ite mau banga isokang itu itungat dipilih waswas sembilwa tisagat sa hulugu tausun nikutigut nalek kutun nak tisagat sa hulugu tamawa ini wakatikan kina tun nam tisagat sa hulugu dipilih waswas sibunga ikadong na hulugu lo ammalo tukisival lo na tukisival lo tisa hulugu tamakunonga uwatin na pilwakto uwitkaw na sa hulugu Ulu meyuzo, ubitkaw naksawjuit, tamakwa isimalun na utah palagata lang mata, tamat cumangan, namino, tuhon na sa amno, ubatin no, tunga hatak si mamat, kinalima mo, ngitu, yuksawju galona rin ang ito kisiani, ulu meyuzo, ubitkaw tigizabot, Ikaw doktor sa kalahak, kalawang mata kami siyot. Kaya siya mga itabo sa mga ata. Ang malo kaya siya mga nakakalawak siyot sa mga ata. O kaya siya kibag kalawak siyogin. Daw to kalawak siyot tigo ino singit. Kaya siya mabangin at tigo. Kano isimat ang mga ata. Isimakaktulo at ang mga ata lo. Isimakilo at ang mga ata lo. Kaya siya mabangin at tigo. Tamakobit ka tigi sabot. Isimat siya pagtuwi langit. Nalunang ito. Ilang ilo, ukamailo pagtuit. Ubalo ko biya sumong ipagtuit si mamigo. Ilang inalo ng itut, tamakwa. Amis yung mata, isi mamig, isi makulo. Ukamailo ko tiksa pagtuit, ulumi pilo akto, ulumi uzok. Tamani, nunaliyo ni amis yung ni. Inuino na nga nitun na ito. Amis yung mata, isi mamon. Akit si mga jutik sa'yit, ubikaw junot, biluak tumik, kinaw sa luso na tuwin na'yit, niubiya ka jumin akto luso na tuwin na'yit, pisyon nang nagilo, tamakwa, sa kumisi mautaw yu sa akpalang mata, ubikaw na ulo meyuzo, kinaw sa, atuwin na ujun nang matay mga lima, kaw sa magatigo, taman na, pidyo tawlo akpalang maubikaw na, Soglo, ilangan ni. Bisa mana kapto nak sabam mata ubik kau juit, kau jema kakit ubik kau lu ni. Sunatu nang ni, bisa mana hak suni. Azok sak suni luki na ujan ni, ukumai tiku sangum mat. Bisa mahaluk pat suni allah, kanu tu na. Tiku inna kumar lu ni lu ni. Tidli kumar lu ni lu ni, kanu tu na. Tamakwa. Amisi mata. Ubikah hati tinut, ikasok sigi awun nak hati catin nik, pita hatu awat ta. Tu saja awun nak hati catin nik, lebih ubikah hati tinut, pita hatu awat ta. Ubalun ni, ubikah nak tuin nak itu, inna ubalun ulu. Atau nak tahu jatin nik, ikasok tigi, tuk sao, gatta tamani ni, nali ujugi ni, ni nangan ni. Kiku tuin namnut, tamakwa, akau jua ubalun mata, ni pilih roti. Isimag-isimag at tiniglo, matuyong at itaw tsiya hatak suta, tamak ko nunga, nalaw tikut, nidjavi wak tutigut, tamak ko tigo na, utak kajaw tunak pagkata, ukaw jaw wak sutalo. So nalimaning, matuyong abiyo nungak suta, tamak ko nunga, tamak ko akaw walang mata, nipili ako tiso na tuyong night, tamak ko tigo na, bigyan na haron na ata, Amalo sakarya ko na ito tamak kutigo na. Tay mali, uba nga, isa maghihatak sa madanig. So, lo, maan na uki yung ujo, piliwak tuming, isa maghilo hatak sa madanig. Unik kagalang niya ito nga, ila, ikasok si Val, ligaya ko tigilugo. Tamak ko nung ato saan niya ito no, tahat sumingam. Namin, isa mahapalaw sa mamigama, tukot sumalo nga, Kubiasa ng itilog ko isa maga, humaylik titsyo ko isa maga ng minak. Asin maong ito, asin humaylik titang ito nga. Taman na, kasi magagko, amalo, katsok siya nga, amasin magagso nga, ng minak. Tukugasa ng nung isa maga hatak siya magama, amalo ala. Tatsuming nga,
тохуджутитсарнинг аақитсио хаттарсималлунга инатуулераигама аммалу санасима лунгааллаа таатсумига тохуджутитсарник наммине инуаартитсарник исимага пилерилуалериимман убанник убаннунаммине соорлу инуухатинник силлугисахалуангитсума силлугисахангитсума кисиани таймаагаалуусаалериимман исимагисара малигиа касахаттарсимагакку таймаахаттармата таймаа инуит амисуут инуугуннерсимасуит амисуулермата наммине пехаттарситик таматсимунга икасортитсаа сиунгилуарнерминнут аммалу ухарписарсиунгилуарнерминнут уббалу хаажима захангилуарнерминну ухарпитсаусунник иккуакиккуммагаата ухарпитсаусуи хаажима захангилуарнерминну таматсиминга амисунгуутсаа хаттармата налунангимман исиманик аджигингиттуник таббани исимагижамини ниахоризами исимагижангани татаутсаугаигамми асуиллаа уппирилераигами утаанна торху наммине пилуни кисианиулераимман калусиваммата кисиани налунгиттунга таиккуа уллуямиссут укиуллукиахартсит таққииллукиахартсит исимагиттарамиу исимагиккутааттарамиу кисиани пивиерутсиараигамми пивиерутсиарджораигамми сорлу иеққасивиерутитсуни асиану намунгалаарпиерутитсуни сорлу таймаиттулераимман инутуулераигамми исимамини тааккуанунаққатини амиссуугалуартиллугин писоқалахатаугалуарсунилуунни тамаани силаккунами туиннар иллунилуунни амиссуникалуарлуни инутуулаалерсуни таймаиттуулераигамми тунгасуббиксарсисуннаиллигаигамми инуммик наммине исиминутаккулугу ниллерпитсахаарнераигамми касисиваммата налугингинаккитаиккуа таймаигиа касахаттарсимагама убанга наммине инуухатинну нааммагисаунгилуалернералу таатулераигакку упиннарани убаттиннисамми убаннилисаммитсунга кисиани таймаикасаартарсимасунга нааммангилуалерама инунну тунгасугуннангилуалерсунгалу икасертитсахаарнерсунгалу соорлулу такутсаусиусаарнерсунгалуунни инунну таймаахаттарсимасунга гиккалуартиллуги инуи убанну таймаангиккалуартиллуги убанну таатугалуартиллуги соорлу таймаиттуулераимман таманна касистигия касаартарсимагакку тохунаммине убанни таанна тимига тахуллугу наммине касисигия касаартарсимагама хаажимагакку ухумаиммат ухумаиттоқжуангуммат киккулуунни макуа инуит крайстусимиуллуунни инутуиннаиллуунни наллиа исимагинасуагалуарсугин ухаарумаллунилуунни уббалуунни ухуллигиаарумаллуни исимаккут пивитсартахангимма кисиани иммаха исимахартунга таматсуминга маанна уллумиусо амиситахалуалертиллугу тамакка увиккаусуи амисуулуалертиллугин увикка амисуалуммата тамаани инуинунанганни тамакка увиккаин саммитуиннарлуги пингиттунга кисиани таанна атертаугалуннерсаусуусаарикакку увиккарну ухаусерисунгу лахисакка увиккаит налигисакка кисиани қиимигинасуарлуги пингиттунга икасоқасуартугит наллигиллуги увиккаит икасориартауканнахуллугинааккутуиннақ тамаккутигууна икасоқасуарпаттутигун сунатуиннартигун атсоруутауканнеруннахуллугин сунамун икасертауканнеруннармагаата тамаккуавиккахутигисавун тамаккуалу тимиу соорлу исиуллу исимауллу хувиагисангин амисуалууммата уллуми таитсуманиккарне питахангинерсаутиллугин иммахаа канивиттохангинерсаухатталаорту налунангиттоқ аммалу
angutigalalaqtugu tamatsumiga qaujimajugun soqullu amisuuluangittuni quvasungittuni qaujilualarsimangina tataitsumani piunersaugasuaq piunersautigasuarlugin taitsumanerni taipingittuma kisani ullumiujo upinnaigusuktuma uvikkausunik ullumiujo sunatuinnait akkiqareliit piujiutaullutik pikkuminartuutaullutik ammalu timimo quviasuulernartuit amisuullutik timiuquviagijanga atorlugu qaujimabunga tamakkuninga iluunnanginnik ammalu aqqus atorsimallugu iluunnatik uvannuluattuutisimalluti iluunnatik taimaitillugu ullumi tamakkua uhumainnartunut ilagutsiusimammata inu uhumailliorninganut ilagutsiusimammata sunakkutit tamakkua tamakkutuungittu nirtsikaagniit aangasaarnartu iimialui sunatuinnai tamakkuatuungittut uhumailliuguti tuuvangimmata qaujimagakkin uvagun uvikkain tamakkuangila uvikkausuin immaha uuttuutikisunnartut kiinausaqaqaliuttuguni uvikkaaq iqqanaisaqbehangittuulunni immaha piqasannermi tigumiarnersauvaktuq uppaluunniin tungaveqatsiangittuusaarsuni ataatami anaanamilluunniit ilamilluunniit qatanngutimilluunniit tungavisaqatsiangittuusaarsuni ilaqaqaluarlunni ataataqaqaluarlunniluunni anaanaqaqaluarlunniluunniin taimaittuusutainna kiinausammi tigumiaanginnanersaungituaqaigami kinatuinna ullumiujo tamakkunua sunatuinnarnu quviagil quviagilituinnartanginnut isimami timimilu pigiarpamman qaujimanartuq nalunangittuq kiinausaqaqaliuttuuguma suurlu ullumiujo atsualu isumagaangijuugasartuq tamakkuaniiveq vimmi sunatuinnain uvikkarnu pigisaugunartuut pigisaugunartuusuit pikkuminartuut igisaugunartuusuit uvikkarnut amisuuvalermataniiveq minni tamakkunani pikkuminartuutialuit uvatsiaġu pigivalaungitavun suqusiulluta uvikkalaangulluta tamaani kisiani maannausuq pikkuminartualunni takutsausuqarpalerman timiutaatsuma pikkumagisanginnik tamakkua tagga isimagiahattarniarmisavun aangalaarnartutuinnai isimagijunnerlugin imialui sunatuinnain isuma isumamun isiullingautitsatuuvangimmata suurlu kiinausaqaqaliuttuuguni uvikkaaq taatsumanganiiveq mimittumi pikkumagisamini tautukluni isumanga tabbanitsunni tautuksuni sanalerirmat pisimalluniu atsoqsuni taggatuq qanualu pittalaurlagu lalerirtuq nalunangittuq taimaippaktuit nalunangittuit kisani taimailiulauqaluarsuni puigurtsimalauqaluarsuniu qakkutuinnarpaleramiu tabbani niuveq biuiluani sunnamituinnaqila niuveq mimmituinnaunittuq kiinausamillu tigutsititsaqaunnaqani taimma tamatsumiga kiinausammi utaqqiuse utaqqiuselauqaluarsuni pivitsaqarneruni qangatuinnaq utaqqiuselauqaluarsuni tamanna kiinausa tiguinnauvangimmat tagga qaujivaktugut uvikkailanginnik tamakkutiguna itaaqpaktullu sunatuinnarnik pisumatsutik tamakkuningalunirtsikaagatsatuinnarni pinasuangittut qaujimanartuit nalunangittuit ammalu tamakkutiguna suurlu kiinausa asornarninganut pitjutaulluni iqqaturtausaqlaahalerpaksutik piqasagasalaungikkaluaq luni suurlu taututtani tamakkuaungippata piqasagasalaungikkaluarsuni suurlu piqasalerpammat uvikkaaq iqqaturtausaqlaahalersuniluunniin
Tay may tubang mat. Asila, katok tau jaga hai gami kaju si cibak tok. Malik yaksuni, pijak jaga hamni ni malik sugu. Asila lo, tigu jaga majak jaga halok paksuni. Ulu ni ame sunik, takkanil lo ni ame sunik. Asila, tamani, surlu, takwa, katuji, balisi lo ni, surlu, tapasuk tu jalak sugit, tapi metu bang mata, pasang ikal wak sutik, ammalo hauji mami gama, uhak sema uhak mimmat, ubik kailang ini, pijarat siya mami gumana, kalak sutik tamak kuning ay katuji ni lo ni, balisi ni lo ni, tamak kuwa, imaha, inu jugut, tamani, Inu inu nangan ni, tapi cuma ni, jaga jaga cak tak halu walau mimat, ammalo, solo polis ini, tak ku walau ngenat ta, unuk leu mabik sini, inu asian ni, tak ku cak tak palau mimat, katu hijuk sini leu ni, pita palau mimat, tamak kuwa, uhumai leu kutit sain, amis ungin saulah walau tuin. Tak cuma na, nalu nang itu kisah ni liulumi. Kau cuma dah kau lu walat tasuna tuin namni, tapi cahau lu walat suta lu suna tuin namni gawa makun. Suna hutingin ni, kalu na ni, kena jatuh hutigalang ini, tapi cahau lu walat suta. Tapi metu walat ta, tamak kuwa ulumi ujo. Tapi ku suni tuin namun, ini hati tinne ubik hati tinne. Ika jago ya guna tujuh atau lo tapi itu nak sugil lo bikin ubagun kau cuma kalau waktu ta tamat cuminga tawan ilo anggota galala waktu gun cuna hajar ngilu waktu lo gusuli ini ulah waktu kan ni juga tak cuma ni ubagun tamat cuminga ujiri ujiri ngilu ane tinno ohau jingilu waktu ta ubikah waktu tinno tamak kau bikin Isu mahatciak tu walau bang mematana lu nang mailangin. Isu mahatciak ini nasung kat tahun lu aipane ulu hilangin ni. Aku ni galam makin isu mahatciak bahkan nasung kat tak jin aw kat tak time kat tak memata tahu bikin. Isu malik tu tin aw. Jauh jauh tahu tu cuti ko ino singit. Ammalu pegatan ni tin nama isu mahatciak lu tabun. Tamatu mengatun nak isu mahapang memata nalu nang memat. Time Ubagun tamat cumi ngatu itu si majugun nilak juma hatta utta ika jom nak ham nak sahaja nak tugut ubik kah hati tinut tamak kunung walau ubik kah perlian yang tunut inna perlian yang tunut lo ubik kah tu inna ubik tunut tamak kunung ina ina cik ya unang luta imai tu tilugu pinuk sahulah ubik tu imai tu lah tilugu pinuk sahulilah tu unang hatta ilun nata Tamak kuwa ubik kah hati kita pun, hati kita lakuit, sorlo, bahkan nak kita lakuit sul, sorlo ima, bahkan tak pakat tak, bahkan nak kita tinning, sorlo, ame semua kau roti luar lah, bahkan nak kita pun, tapi metu semua, tapi ma, sorlo, abdi kita jauh lagi tak pakat tiku tamak kuwa ubik kah hati kita pun, tahu tungin, pinam ningil lo, ino singil lo. Tahu tu tuin nak orang nak hati ku solo, ikhlas pelan nak cari guna hati ku, cuma tuin nak hati ku solo, ubik kau luma, berhati cahangil luma, solo tunggu bicara tu cahangil luma, kena milu ni, tata milu ni, anak milu ni, katangut milu ni, ila ila milu ni, berhati milu ni, cuma tak hati naga, berazan ni namu. Kita kasih warga jatuhnya, kita harus harun nang itu malu, bijun nak tu kelu malu, tamak kuninga, awal jun nang naga malik lugu, tapi metu bang mata nalu nang emat, tamak kubik kah tiki jabun, tamak kutiku na, kimi nang nengi tiku, tegalau nengi tiku lu, tahu tu tuin nang nalu gin ulu meujo.
isimagia riahagattigutamakkua takutsaulertuyullumi taitsumanikkanno takutsauhtalaunguttun sunatuunnait aangajaarnartu tuunnaunguttuit aangajaarnartullu pitahappalau ngimmata taitsumani tamakkualu ilaummijut tamakkualu sunatuunnait pisuminartualuit annoqaarluunni nijjaaluugarailuunni sunatuunnait tamakkua pekasannummi saqqiima valle xataumimmata nalunanngimmat tamanna taigortau luartutuuvamma aangajaarnartu nertsikaanneqluunniin tamakkua pigiaqutauvattiamisuuvammata uvikkausumun isumanganun sakutterunnaqutauviasitsut isuurluallaan taimiittuuvammata tamakkua isimagi xatauhattariahaqattigu uvikkaahutittinnun akauginngitanginnik innausuin pigiaqutausaqattammata uvikkausunun tamakkua tagga tukisivaallerutauqullugit kinatuinnarmut uxausiqivakka ammalu tamanna iñiqqasigiaqattamman isuma xuviasunngivijualartillugu pigiaqpamman namminermi toqutsumaneq ulluyaamisuallaan иниққаваттоқ таббани инуу исумагани налунангиттоқ хаажимажагалу убаккуллу иниққасимажоқ тайматаймейтиллугу утаққиканнериарунна хаттахжибунга увиккаужуник таматсумига исумахарнагалаваруви увиккаужиттин утаққиканнерувит қаангерджуумигаларнингани исумау хувианангиттуу утаққиканнериарувит инуққаннерунарпутит аммалу сули таманна намминер илинни тохутсуманер нугутжуумигуннарпу утаққиканнериа қаттарувит қанахувиасулербисарнинг акунигусугуннерлутит таанна исума ухумайтто қайсимагалуартиллугу аммалунайпитсигуннарпути кинатуиннарми икасертитсами ухаджи ухаджуижитсами ухаатитсами кангунангиттуми нанисижиннарпути кинатуиннарми қинерлут исоорлу пингиккалуарлутит ниллипаглутит ниллерумагайгувит кинатуиннармут ангижитсигиккалуар пайлинник нукарсиугалуарпалуунни илинник найпитсижиннарпути икасертитсами кинатуиннарми нунали амисууммата тамаани инуинунаганни таима атулаунгиккалуартиллугу мааннатсаутиги атулаунгиккалуартиллугу ухаатиги ниужо уватсиарулертиллугу иккаатсарусуунгумман хаажимажуиннаугатта таматсумига таманна тагга икажо хатигииннермун илиганиужуусаарто ухаатигииннэ имайттуутиллугу хувианангинерсаусо имайттуутиллугу хувианарнерсаусо таймайлиорне икажо хатигииннэрмун саққиуманерсаабу инуухатиттинну тамаккуа анулатсиви иққартуисииллу палисииллу ааққигутаугунналлариттуусаарпангиммата татигинасуккалуарсутигу кисиани тамауна убагу инуухатигиаттигу намминер инуллариухатигиллутигу тамаан инуалиухатигиллутигу инуухатигиаттигу таматсумига хаужимати сижиумисариаха нерсаабугут убагун имайтиллугу пиулаунгиттууми хаужима захартугут имайтиллугулу акаунерсаулилаорпууми хаужима захарнерсаул жугилангинни увиккай тамаккутигууна икажерун икажериарунаут ха уннарпугу тамаккунига уваттинну аттуутиссимасуник аторсимасуник уваттиннуллу исуматтиннут атохаттарсимасуник аммалу инуухатиттинну таймайттуутиллута ухордоунери хаттарсимасаттинни убагуттау инуухатиттинну асианут тунисикканнерунаатта тамаккунига исимаваалли канне утитсаахуллуги тамаккуа ухаусериякка убаганаммине пиюннарнераарлунга ухангиттунга кисиани амисуугалуармата инуит налунангиммат ухаутигатсарсиутуиннартуи ухаатитсарсиутуиннартуит налунангиммат хувиасу аллаа хувианарту хаусимасунга ухаатахарсуни ханатуиннаа
وبكم اللوني وبكم كلوخ بلوني تمنى تجا وخاص غزما قد تقسم زغا وكي وزغ مانا وخاص غزغا إكازغ تيجي كني غتك ساوي زعمت إنو حتك تنو خبيانا من كلوخ بلو خبيانا من غلوخ بلو إكازغ نخسوم أمت إنو حتك تنو وخاص غزغا وكناتو النمو tai mei ko maga matta o eno hatin ni kuvia nam ni kalu apa o khaus ubak kurtu kuvia nam na kalu apalu ikasuk siwal le kun nam mat isima wal tikun nak sunilu isima mesa khutuk sema jumi isima wal tikun nak suni eno hatin mi kina tuin nam mi humai le tu bini o hak palu ni o hati kagaya kun nak tuin na watta sumigi jun ne le tau batin ni Bizim namni limatin nun bina sewa hati gitik sewa wata timi wa atokun nak tangin nulu takut sewa wata kulun ni atokun nanikun tamakku tiguna ika jok tigi kun nata naluna mimma Udakun mani wangin ya mani ni hawa